0: Fire alarm from ALS 9.
1: ALS
0: 9. ALS 9 transporting 1 to the med center.
1: The med center, 2126.